0: गुरुभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु। कोऽपि प्रश्नः अस्ति किम्?
1: आम् महोदये,
0: पृच्छतु।
1: अहं यः सखिभिः उद्यानं गतवती आसम्, तत्र सम्भाषणे रामायण महाभारत गीतानां विषयः आगतः। मम एका सखी पृष्टवती, गीते एते तु सर्वे प्राचीनाः ग्रन्थाः, तेषां पठनेन अद्य को वा लाभः? अहं किमपि वक्तुं न शक्तवती, कृपया समाधानं वदतु।
0: सखीषु रामायण महाभारत गीतादीनां चर्चा, एषः तु अतीव सन्तोषस्य विषयः। समाधानं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। सर्वे सावधानं शृण्वन्तु। येन ज्ञानेन व्यक्तेः समाजस्य, राष्ट्रस्य, विश्वस्य विकासः भवति, तत् ज्ञानं लाभाय खलु?
1: आम्।
0: तर्हि तादृशं ज्ञानम् अस्माकं वेदेषु, प्राचीनग्रन्थेषु अस्ति। तज्ज्ञानं लौकिकं पारलौकिकम् अपि, व्यक्तेः सर्वतोमुखविकासाय आवश्यकं ज्ञानम्।
1: व्यक्तेः सर्वतोमुखविकासः इत्युक्ते?
0: मनुष्यस्य शरीरम् अस्ति, मनः अस्ति, बुद्धिः अस्ति, आत्मा अपि अस्ति। एतेषां सर्वेषां विकासः इत्युक्ते सर्वतोमुखविकासः। अस्माभिः सर्वतोमुखविकासाय प्रयत्नः करणीयः। अस्माकं प्राचीनेषु ग्रन्थेषु यत् ज्ञानं वर्तते, तत् ज्ञानं शाश्वतं, स्थिरं च अस्ति। यद्यपि तत् पुरातनं, तथापि नवीनम् अपि। तत्र बहवः उपयुक्ताः विषयाः सन्ति, परन्तु एकः अतिप्रमुखः विषयः अस्ति, आचारशिक्षणम्।
1: आचारः परमो धर्मः इति सूक्तिः खलु?
0: आम्। आचारः लौकिकधर्मः, व्यवहारधर्मः, श्रेष्ठः धर्मः सः। तेन लौकिकलाभः निश्चितः। अस्मिन् जगति जीवतः मनुष्येण कथं व्यवहारः करणीयः, येन तस्य जीवने शान्तिः, समाधानं च भवेत्, पुनः तेन समाजस्य व्यवस्था अपि सम्भवेत्। न केवलं मम समाजे, मम राष्ट्रे, अपि तु समग्रे विश्वे शान्तिः, सुव्यवस्था भवेत्। एतत् सर्वं चिन्तनं प्राचीनग्रन्थेषु वर्तते। अस्माकं पूर्वजाः, ऋषयः, मुनयः, तेषां कृते तु वसुधैव कुटुम्बकम्। आचारः, सदाचारः, कर्तव्यस्य मार्गदर्शनं, समाजव्यवस्थाशास्त्रं, नीतिधर्मः अथवा केवलं धर्मः इति शब्देन उक्तः एव लौकिकधर्मः। राजधर्मः, क्षत्रियधर्मः, विद्यार्थिधर्मः, कुलधर्मः, मित्रधर्मः इत्यादीनि नीतिबन्धनानि अपि धर्मशब्देन बोध्यते। धारणात् धर्मः, धर्मो धारयते प्रजाः, यस्यात् धारणसंयुक्तं सः धर्मः इति निश्चयः इति महाभारते। धर्मशब्दस्य धातुः अस्ति धृ, धारणपोषणयोः। धर्मेण एव प्रजाः संयमिता भवति, येन प्रजानां धारणा भवति, पोषणं भवति, सः एव धर्मः इति। सद्वर्तनं, सदाचारजीवनं मनः सशक्तं करोति, समर्थं करोति। तत् मनः अभ्यासार्थं, मननार्थं, अध्ययनार्थं योग्यं भवति। तादृशं शान्तम्, उत्साहितं मनः किं वा कर्तुं न शक्नोति? द नालेज् इन् अवर् स्क्रिप्चर्स्, रामायणं, महाभारतं, गीता इस् प्राचीनम्, सो इट् इस् टैम् टेस्टेड्। पूर्णम्, इट् इस् कम्प्लीट्। अनुभवसिद्धम्, इट् इस् एक्स्पीरियन्स्ड्। एण्ड् निरपेक्षं, टोटलि अन्बायस्ड्। इट् इस् नाट् रिटन् वित् एनी सेल्फिश् मोटिव् एण्ड् सो इट् केन् गैड् अस् प्रापर्लि। दिस् नालेज् हेल्प्स् अस् इन् बिल्डिङ्ग् अवर् केरेक्टर्. The Sanskrit word for character is Shilam. Shilam Paramabhushanam iti suktihi prasiddha. Also, you might have heard this. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. Ataha smarantu Shilam Paramabhushanam. Acharah Paramodharmah. Idanim prashnasamayah. अद्यतन प्रश्नः अस्ति, भारतीयानां प्राचीनग्रन्थानाम् एकः प्रमुखः विषयः कः? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। इदानीं गीताश्लोकपठनम्, षष्ठोऽध्यायः, श्लोकसङ्ख्या 31 तः चत्वारिंशत् पर्यन्तम्। अध्याय 6 श्लोक संख्या 31-40। ओम श्री परमात्मने नमः।
1: ओम श्री परमात्मने नमः।
0: सर्वभूतस्थितं यो माम्।
1: सर्वभूतस्थितं यो माम्।
0: भजत्येकत्वमास्थितः।
1: भजत्येकत्वमास्थितः।
0: सर्वथा वर्तमानोऽपि।
1: सर्वथा वर्तमानोऽपि।
0: सयोगी मयि वर्तते।
1: सयोगी मयि वर्तते।
0: आत्मौपम्येन सर्वत्र।
1: आत्मौपम्येन सर्वत्र।
0: समं पश्यति योऽर्जुन।
1: समं पश्यति योऽर्जुन।
0: सुखं वा यदि वा दुःखं।
1: सुखं वा यदि वा दुःखं।
0: स योगी परमो मतः।
1: स योगी परमो मतः।
0: अर्जुन उवाच।
1: अर्जुन उवाच।
0: योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः।
1: योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः।

0: न पश्यामि
1: चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्
0: चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्
1: चञ्चलं हि मनः कृष्ण
0: चञ्चलं हि मनः कृष्ण
1: प्रमाथि बलवद्दृढम्
0: प्रमाथि बलवद्दृढम्
1: तस्याहं निग्रहं मन्ये
0: तस्याहं

0: आत्मनातु यतता
1: वश्यात्मनातु यतता
0: शक्यो वाप्तुमुपायतः
1: शक्यो वाप्तुमुपायतः
0: अर्जुन उवाच।

0: संशयं कृष्ण
1: छेत्तुमर्हस्य शेषतः
0: त्वदन्यः संशयस्यास्य
1: छेत्ता।

0: मूत्र
1: विनाशस्तस्य विद्यते
0: विनाशस्तस्य विद्यते
1: नहि कल्याणकृत् कश्चित्
0: नहि कल्याणकृत् कश्चित्
1: दुर्गतिं तात गच्छति
0: दुर्गतिं तात गच्छति।
1: श्लोक पठनं समाप्तम्। शांति मंत्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।